Khadija, ok, yettima be kudin dural an be Mahmoud Kaysara kubaruji nyalo mari hande po irten Kenya hechit Kenya ha nyalo mari Alamisa ha Bakara engari atelier je lartago e wadgo li safi ko be kugal sana angainaka hande lechet wadama bes wallinde sare minister je ngainaka e dabaji ha jonde man yaldirwe man ndarteke kuda je e kuwata sana aja wakere ngainaka ornaka fu e ami ngomna dede walla wobe kuda ngainaka je na je ngomna dede e ballerabe hawakere ande dede no e kurata dede e ndakabe institution manbo e ndarnabe ndakabe.